0: Бүгін қыркүйек айының 8-ші жұлдызы сейсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 4А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамыздан назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің мәдени мұрасы және түркі әлемінің шамшырақтары атты айдарламызды ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтар қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Рошан Гүлгұламова,
1: Салтанат Ұзақбайқызы
0: және операторымыз Али Шахин.

Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия шетелдік технологияларға тәуелділікті азайтуды көздейді. Сыртқы істер министрлігі Младишке жерлеу рәсімінің ұйымдастырылуына наразылық білдірді. Мажарстан 10 ресейлік дипломатты елден шығарды. Ұлыбритания Украинаның әуе қорғанысына 100 миллион фунт бөледі. Енді соңғы жаңалықтар. Анкара 2027-2029 жылдарға арналған экономикалық бағдарлама аясында қорғаныс өнеркәсібінде қолданылатын технологияларды азаматтық секторларға енгізуді жоспарлап отыр. Осылайша ел ішіндегі инновацияны арттырып, маңызды технологиялар бойынша шетелге тәуелділікті азайту көзделген. Түркияның 3 жылдық орта мерзімді бағдарламасына сәйкес, ел қарқынды дамып келе жатқан қорғаныс өнеркәсібінде жинақталған технологиялық тәжірибе мен мүмкіндіктерді азаматтық салаларға бағыттау

0: арқылы маңызды технологиялар бойынша сыртқы тәуелділікті төмендетуді жоспарлайды. 2027-2029 жылдары қамтитын экономикалық жоспарда энергетика, ауыл шаруашылығы, азық-түлік, денсаулық сақтау, технология және қорғаныс салаларындағы ресурстық қауіпсіздікті күшейту, сондай-ақ бұл салалардың жаһандық дағдарыстарға, геосаяси шиеленістерге және бәсекелестік қысымына төзімділігін арттыру қарастырылған. Анкара технологиялар мен қызметтерге сыртқы тәуелділікті азайту үшін отандық өндіріс пен инновациялық әлеуетті одан әрі дамытуды жоспарлап отыр. Сонымен қатар стратегиялық салалардағы жеткізу тізбектерін әр тараптандыру және сенімді серіктес орнату көзделген. Орта мерзімді бағдарлама Түркия экономикасының дағдарыстарға, демографиялық өзгерістерге, табиғи апаттарға, геосаяси үрдістер мен жаһандық жеткізу мәселелеріне бейімделу мүмкіндігін күшейтуді мақсат етеді. Түркия үкіметі қорғаныс, денсаулық сақтау, жартылай өткізгіштер және жасанды интеллект салаларында отандық ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстарды, өндіріс пен инновациялық мүмкіндіктерді дамытуға, сондай-ақ осы салаларда әзірленген технологияларды азаматтық мақсатта пайдалануға ниетті.
1: Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғары комиссары Фолькер Тюрк мемлекеттерді халықаралық құқықты бұзу, пайдалану қаупі бар қару-жарақ жеткізілімдерін Израильге тоқтатуға шақырды. Сондай-ақ ол компанияларды заңсыз қоныстарды қолдайтын коммерциялық қызметті доғаруға үндеді. Фолькер Тюрк мемлекеттерді оккупацияның одан әрі нығаюына жол бермеу үшін әрекет етуге шақырып, қасақана жасалған заңбұзушылықтар мен адамдардың шеккен азабы жағдайында халықаралық айыптаулардың бос сөз болып қалатынын баса айтты. Сондай-ақ ол Израильдің палестиналықтарды Газадан күштеп шығару жөніндегі ұсыныстарынан қатты шошынғаны және Хамаспен байланысты қарулы топтармен ынтымақтастық жасады деп айыпталған палестиналықтарды өлім жазасына кесу және азаптау туралы мәліметтерге алаңдайтынын білдірді. Украина мәселесіне қатысты ол Ресейдің кең ауқымды соғысы қауіпті бағытта тамып келе жатқанын, бейбіт тұрғындар арасындағы шығындардың артып, энергетикалық инфрақұрылымға жасалатын шабуылдардың күшейгенін айтты. Сонымен қатар Фолькер Тюрк Қытайдың Шинжан ұйғыр автономия хайдондағы ахуалға байланысты алаңдаушылығын қайталап, Қытай билігін азаптау және басқа да адам құқықтарын бұзу деректері жөніндегі айыпталарды тергеуге дереу шақырды.
0: Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Өнжі Кечеле Сребреница геноцидінің басты жауаптыларының бірі Радко Младичке әскери рәсім ұйымдастырылуына наразылық білдірді. Кечеле әлеуметтік желідегі парақшасында Босния қасабы деген атпен белгілі Радко Младичтің жерлеу рәсіміне қатысты пікір білдірді. Кечеле өз жазбасында геноцид, адамзатқа қарсы қылмыстар және соғыс қылмыстары үшін халықаралық сот үкім шығарған Радко Младичтің жерлеу рәсімін оның жасаған ауыр қылмыстары мен адамдардың бастан кешкен қасіретін жоққа шығаратында етіп өткізу қабылданбайды деді. Кечеле аталған сот шешімдерін мойындамау немесе сотталған қылмыскерлерді қаһарман етіп көрсетуге тырысу құрбандар мен олардың жақындарының қайғысын одан әрі тереңдететінін айтты. Оның сөзінше мұндай әрекеттер өңірде бейбітшілік пен өзара келісім орнату үшін жылдар бойы табанды түрде жүргізіліп келе жатқан күш жігерге зиян келтіреді. Кечеле Балқан елдеріне өткеннен сабақ алып, бейбіт болашақты бірге құру қажет екенін атап өтті. Сондай-ақ ол Сребреница геноцидінің құрбандарын және Босния соғысы кезінде қаза тапқан барлық бейбіт тұрғынды құрметпен еске алып, олардың жақындарының қайғысына ортақтасатынын айтты.
1: Араб коалициясы хауситтердің шабуылдарына қарсы шара қабылдайтынын айтты. Араб коалициясының ресми өкілі бригадалық генерал Туркия Аль-Малики X-әлеуметтік желісіндегі парақшасында жасаған мәлімдемесінде хауситтердің Сауд Арабиясын, оның азаматтарын мен ұлттық әлеуетін нысанаға алу әрекеттері жауапсыз әрі дұшпандық ұстанымды көрсететінін айтты. Аль-Маликидің айтуынша, хауситтердің соңғы рет Абха, Хамис, Мушайт, Жазан және Нажан қалаларындағы азаматтық және коммерциялық нысандарға жасаған шабуылдарынан 73 адам жараланған. Ол бұл шабуылдар Сауд Арабиясының егемендігін ашық түрде бұзып, елдің қауіпсіздігіне қауіп төндіргенін айтты.
0: Иран президенті Масуд Пезешкен елінің әрдайым соғысқа қарсы болғанын, алайда шабуылдарға қарсы қорғануды жалғастыратынын мәлімдеді. Ол X әлеуметтік желісіндегі жазбасында Иран әрдайым соғысқа қарсы болып, халықтың мүддесі мен өңірлік қауіпсіздікті қорғау үшін соғыс отын тұтатудан аулақ болды. Алайда осы уақытқа дейін басқыншылыққа батыл тойтарыс бергеніміздей, шабуылдаушылар өз әрекеттеріне толық өкінгенге дейін қарсылығымызды табанды түрде жалғастырып, ұлы Иран халқының құқықтарын қорғаймыз деді. Пезешкеннің бұл мәлімдемесі ақш пен Иран арасындағы соғыс жалғасып, өңірдегі шиеленіс күшейіп жатқан тұста жасалды. Иран мен ақш, Пәкістан және Катардың арағайындығынан кейін маусым айында қақтығысты тоқтатуды және алдағы келіссөздерге негіз қалыптастыруды көздейтін келісімге қол қойған болатын.
2: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Ұлыбритания үкіметі оккупацияланған Палестина аумақтарындағы заңсыз қоныстар мен сауда жасауға ресми тыйым салуға дайындалып жатқан тұста, Израиль министрлері Бецалел Смотрич пен Итамар Бен-Гвир Ұлыбританияға санкция салуды, елшісін шығарып жіберуді және Аргентинаның Фолкленд аралдарына қатысты егемендік талабын мойындауды талап етті. Израильдің қаржы министрі Бецалел Смотрич X платформасының жазбасында Ұлыбританияның Израильдегі елшісін дереу елден шығаруға шақырды. Британ елшісін бүгін түнде елден шығарыңдар, антисемиттік үкіметтің аяқ асты ететін төсенішіне айналмаймыз. Израиль жеріндегі британ мандаты аяқталды, деп жазды Смотрич. Израильдің ұлттық қауіпсіздік министрі Итамар Бен-Гвир болса, экс-әлеуметтік платформасындағы испан тілінде жазба жариялап, Биньямин Нетаньяхуды Аргентинаның Фолкленд аралдарына қатысты талабын мойындау арқылы жауап қайтаруға шақырды.
0: Украина билігінің мәліметінше, Ресейде сүйінбі күні түнде Украина астанасы мен елдің өзге өңірлерінде ұшқышы шу аппараттары қанаты және баллистикалық зымырандармен ауқымды шабуыл жасаған. Соның салдарынан Киевте кемінде 6 адам жараланды. Ресейдің ұшқышы шу аппараттары мен баллистикалық зымырандары Киевте және қаладағы аса маңызды инфрақұрылым нысандарын нысанаға алды. Түні бойы әуе дауылы қосылып тұрды. Әуе қорғаныс жүйелері шабуылдарға тойтарыс беріп жатқанда билік тұрғындарды баспаналарында қалуға шақырды. Киев мэрі Виталий Кличко жараланған 6 адамның үшеуі ауруханаға жеткізілгенін, қалған үшеуіне медициналық көмек көрсетілгенін мәлімдеді. Ресей президенті Владимир Путин, ақш президенті Дональд Трамптың өкілдері Стив Уиткетт пен Джаред Кушнер демалыс күндері Ресей мен Украина астаналарына барғаннан кейін шабуылдарды уақытша тоқтатуға нұсқау берген еді. Қалада болған жарылыстар өрттің шығуына және көліктердің дабыл жүйелерінің іске қосылуына себеп болды. Киев әкімшілігі кемінде 2 адамның қаза тауып, 7 адамның жараланғанын хабарлады.
1: Мажарстанның сыртқы істер министрі Анита Орбан дипломатиялық мәртебесіне сай келмейтін әрекеттерге барған 10 ресейлік дипломатты елден шығарылғанын мәлімдеді. Орбан сейсенбі күні жасаған мәлімдемесінде дипломаттардың Мажарстан аумағында Вена конвенциясына сай келмейтін дипломаттар үшін жол берілмейтін әрекеттерге барғанын айтты. Алайда бұл әрекеттер туралы нақты мәлімет берілмеді. Бұл шешім Мажарстанның қауіпсіздігі мен егемендігін қорғауға бағытталған, деді министр. Сонымен қатар Орбан бұл қадам Мәскеумен дипломатиялық қатынастардың үзілуін білдірмейтінін атап өтті. Оның айтуынша, Будапешт өзара құрмет пен дипломатиялық қағидаларды сақтау негізінде Ресеймен қажетті диалогты жалғастырмақ. Будапешт мамыр айында дипломатиялық мәртебесін барлау мәліметтерін жинау үшін пайдаланды деген күдікпен бір ресейлік дипломатты елден шығарған болатын.
0: Украина президенті Владимир Зеленский Аксиос басылымына берген сұхбатында ақш қыста соғыстың қарқынын бәсеңдетуге және сонымен бірге ауқымды бейбіт келісім жөніндегі келіссөздерді қайта жандандыруға бағытталған ықтимал қадамдарды қарастырып жатқанын айтты. Зеленский дүйсенбі күні жасаған мәлімдемесінде Ресей президенті Владимир Путин ақштағы аралық сайлау алдында ақш президенті Дональд Трамппен қарым қатынасты шиеленістірмеуге тырысу мүмкін екенін алға тартып, алдағы апталар дипломатия үшін қолайлы мүмкіндік болуы ықтимал екенін атап өтті. Мен Путинге Трамп керек деп ойлаймын. Ол оны ашуландырғысы келмейді, деді Зеленский. Путин сайлауға дейін Трамптың дипломатиялық жетістікке қол жеткізуіне қандай жағдай жасауға тырысуы мүмкін бе деген сұраққа Зеленский «Я» деп жауап берді. Зеленский жексенбі күні Киевте Стив Уиткетт пен Джаред Кушнермен кездесті. Бұған дейін олар Мәскеуде Путинмен 3 сағаттық келіссөз өткізген болатын. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
2: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Кейбір иістер адамға өткен жылдарды еске түсіреді. Пештен жаңа шыққан нанның иісі де сондай. Оның балалық шақтың есігі айқара ашылғандай болады. Көз алдыңа жылы үй, мол дастархан, қамыр жайған аналар мен кешкі астасыға күткен жандар елестейді. Өйткені нан дастарханға қойылатын жай ғана тағам емес, оның бойында жердің берекесі, адамның маңдай терімен бөлісудің жылуы тоғысқан. Сондықтан түркі әлемінде нанның тарихы ас үйдің ғана емес, тұтас тіршіліктің тарихы. Бұл бидайдың алғашқы дәні топыраққа түскен сәттен бастап, тандырдың қызуына дейін, қамыр илеудегі тыныштықтан көпшілік жиналған дастарханның шаттығына дейін жалғасып келе жатқан көне хикая. Түркі мәдениетінде дастархан тек ас ішетін орын ғана емес. Ол, отбасы бас қосып, қонақ күтілетін, әңгіме өрбіп, ынтымақ арта түсетін қасиетті орта. Нанды сырап етпеу, жерге түсіп кетсе құрметпен көтеру, келген қонақты наннан ауыз тигізбей аттандырмау секілді дәстүрлердің түп төркінінде нанға және адам еңбегіне деген терең құрмет жатыр. Өйткені нанның топыраққа себілуінен масақ қайналуына, бидайдың ұн болып тартылуынан қамыр еленіп нан болып пісуіне дейінгі жол адам.

0: еңбегі мен жердің берекесі тоғысқан ортақ тарих. Сондықтан түркі әлемінде нан жай ғана тағам емес, ол еңбектің, берекенің және бөлісудің ең айшықты символдарының бірі. Бұл мәдениеттің ең көркем үлгілерін бірін Өзбекстаннан көруге болады. Өзбек дастарханының ажырамас бөлігіне айналған нон, тандыр наны, дөңгелек пішіні мен бетіндегі гүл, күн және геометриялық өрнектермен нағыз өнер туындысын елестетеді. Тандырдың қызған қабырғасына жапсырылып пісірілетін бұл нан дәмімен ғана емес, әсем көрінісімен де ерекшеленеді. Өзбек мәдениетінде нанды қадірлеу бала кезден үйретіледі. Оны жерге қоюға, басуға және ысырап етуге болмайтынына ерекше мән беріледі. Ал қонаққа нан мен шай ұсыну береке бірліктің ғана емес, бұл дастарханда сенің де орның бар деген терең қонақжайлылықтың көрінісі. Қазақстанның ұлан-ғайыр даласында көшпелі тұрмыстың ізін сақтап қалған тағамдардың бірі бауырсақ. Майға пісірілетін шағын қамыр кесектері әсіресе мереке мен той дастарханының ажырамас бөлігі саналады. Алтын түстес бауырсақ молшылық пен өсіп өркендеудің нышаны. Қазақ дастарханында асты бөлісіп жеу, кез келген қонақты құрметпен қарсы алып, дәм ұсыну кең даланың өзара жәрдем мен ынтымаққа негізделген рухын танытады. Түркменстанда түрлі нан өнімдері мен тандырнан қамыр илеуден бастап оттың қызуын дәл келтіруге дейінгі шеберлігі ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан аспаздық дәстүрдің көрінісі. Әзербайжанда тандыр мен лаваш шай дастарханының маңызды бөлігі саналады. Нан, ірімшік пен шай қойылған қарапайым дастарқан басында ұзақ әңгіме өрбіп, адамдар арасындағы жақындық арта түседі. Ал Анадолуда тандырнан, жұқа, жайма нан, базылама, жүгері наны және лаваш секілді сан алуан нан түрлері әр өңірдің климаты мен тұрмыс салтын бейнелейді. Кейбір аймақтарда той мен мерекеге арнайы әзірленіп, беті түрлі өрнектермен безендірілетін нандарды кездеседі. Мұндай нан түрлері береке мен ізгі тілектің символы саналып, қарапайым тағамды өнер туындысына айналдырады. Түркі әлемінде нан дүниеге келген сәттен той думанға дейін, мерекеден сапарға дейін, қонақ күтуден күнделікті дастарханға дейін адам өмірінің сан алуан сәтіне серік болған қастерлі тағам. Бір нанды бөлісу тек асты бөлісу емес, достықты, бауырластықты, көңіл жылуын бөлісу. Дастарханның берекесі де тағамның молдығымен емес, бөлісудің жылуымен өлшенеді. Кейде бір кезе сорпа мен бірнеше тілім нанның өзі үлкен дастарханнан да қымбат, одан да мағыналы болуы мүмкін. Бүгінде нанның жасалу тәсілі мен дастарханның үлгісі өзгергенімен, оның мәні әлі де сақталып келеді. Бір үзім наннан біз оның су мен отты ғана емес, топырақтың құнарын, диқанның маңдай терін, жаңбыр мен күннің шуағын, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан тәжірибе мен танымды көреміз. Түркі әлемде нанның пішіні мен дайындалу тәсілі әртүрлі болғанымен, оның түпкі мәні ортақ, жердің берген несібесін бөлісу және шүкіршілік ету. Сондықтан нан берекенің, еңбектің, достықтың және бөлісудің ортақ символы. Бүгін біз бидайдан басталып дастарханға дейін жететін нанның жолына көз жүгіртіп, оның түркі әлемінде жай ғана тағам емес, еңбек пен берекенің, қонақжайлық пен бөлісудің символы екенін көрдік. Нанды бөлісу тек асты ғана емес, өткен мен бүгінді жалғаған рухани сабақтастықты да бөлісу. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз. Дастарханыңыз берекелі болсын.
1: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Құрметті тыңдарман, Түркі әлемінің шамшырақтары бағдарламасының бүгінгі бөлімінде ахилік және ахиевран туралы сөз қозғаймыз. Он үшінші ғасырда Анадолы көкжиегінде түркі болмысын ислам құндылықтарымен ұштастырған бір жұлдыз жарқырады. Ол ахиевран болатын. Ахиевран тек қолөнершілер ұйымының жетекшісі емес, көңіл көзі кемелденген түрік сопсы. Түркістанда Ахмет Ясауи жаққан рухани шырақтан нәр алған ахиевран түрік болмысын ислам құндылықтарымен ұштастырып, сопылық жолдың жаңа үлгісінің негізін қалады. Бұл ахилік болатын. Ғасырлар бойы түрік қоғамының экономикалық өрлеуіне әрі адамгершілік тұрғысынан қайта түлеуіне сәуле шашқан мұра. Оңтүстік Әзербайжан өлкесінің Хой қаласында дүниеге келген ахиевран Ясауи дәруштерінен тәлім алып сопылардың тәрбиесінде болды. Ол Фатма бажымен отау құрып 1205 жылы Анадолыға келеді. Селчук аймағы сол кезде моңғол шапқыншылығы мен Бабай көтерілісінен ауыр зардап шеккен болатын. Осындай аласапыран шақта ол тәртіп пен ынтымақтастықтың шырағын жақты. Ахиліктің негізін Кайсери қаласында қалап, қолөнершілер мен саудагерлерді бір шаңырақ астына біріктіріп, терішілердің пірі атағына ие болды. Аз уақыт ішінде 32 түрлі кәсіп пен қолөнер шеберлерінің жетекшісі ретінде танылды. Ахилік ұйымы Селчук Султаны тарапынан қолдау тауып, ахиевранның бастамасымен Анадолы қалаларында ахилер қоғамын құрды. Жастарды кәсіпке баулып, рухани кемелдікке жетеледі. Ахиевран Қажыбек Тәшуәли Гейкли бабасында ұлы түрік сопылармен бір дәуірде өмір сүріп, рухани жорыққа қатысты. Өмірінің соңына қарай Кіршейірге қоныстанып, ахилік қағидаларын терең орнықтырды. 93 жасында дүниеден озып, Анадолы түріктеріне мол мұра қалдырды. Кесенесі орналасқан Кіршейір бүгінге дейін ахилік шаһар ретінде құрметтеледі. Ахилік ұйымы Османлыда мемлекет болып құрылғанға дейін жалғасқан қолөнершілер мен саудагерлердің рухани қайнары болды. Ахилік шебердің қол өнерін дәруіштің жүрек көзімен тоғыстырған қасиетті шаңырақ. Ахилік құндылықтар тілімізде қанатты сөзге айналған кейбір қағидаларды құрайды. Қолыңды, тіліңді, беліңді тый. Маңдайыңды, дастарханыңды, есігіңді ашық ұста деген өсиет осы құндылықтардың түйіні. Ахиліктің тағы бір жаңашылқыры әйелдерді де өндіріске тарту еді. Ахиевранның жары Фатма бажының жетекшілігімен құрылған Бажиани Рум, яғни Анадолы әйелдер ұйымы әйелдердің де өнер мен саудаға араласуына жол ашты. Әйелдер кілем тоқудан кесте өнеріне, үй шаруашылығынан соғыс майданын қолдауға дейін көптеген салада ұйымдасып еңбек етті. 13-ші ғасырда әйелдердің ұйым құрып экономика мен әлеуметтік өмірге үлес қосуы түркі мәдениетінің әйелге деген құрметінің айқын дәлелі. Ахилер мен Анадолы әйелдері еркектермен иық тірестіре еңбек етіп, нәпақа табумен шектелмеді. Қажет кезде бірге қару асынып, отандық қорғаудан да тайынбады. Ахилік пен Бажиани Рум жынысқа бөлмей әр адамның қабілетін ұлт игілігіне жарату болатынын дәлелдеді. Осылайша қоғамның жартысын құрайтын әйелдер өндірістен тыс қалмай, керісінше оған жаңа серпін, жаңа рух берді. Бүгін қоғамдағы мықты бәсекелестікке байланысты арожда мен ақлақ көбіне екінші орында. Экономикада әділеттілік жоғалып, саудагер дәстүрі бұзылған осы дәуірде ахиевранның ахилік үлгісіне құлақ асу керек. Ахилік бізге мына шындықты көрсетеді. Тұрақты экономика тек мықты адамгершілік іргетасымен құрылады. Зауыттағы станокты жүргізген шеберден базардағы саудагерге дейін ахи қағидаттарын ұстанатын болса, кісі ақысы желінбей қиянат жасалмас еді. Бүгінгі таңда қолөнерші мен саудагер сауда болмаған көрісін ойласа, немесе сатып алушыға тауарындағы ақауды жасырмай айтса, біліңіз, бұл ахилік мәдениеттің өшпесізі. Осы ізбен біз жоғалтқан құндылықтарымызға қайта қауышаламыз. Ахилік біздің төл мұрамыз, ата-бабамыздан қалған ұлттық ахлақ жүйесі. Капиталистік құмарлықтарға немесе коммунистік ұраншылдарға еліктеудің орнына ғасырлар бұрын ата-бабамыз орнатқан осы әділетті жүйені бүгінгі күнге бейімдей аламыз. Әрине, заман өзгерді, өмір қазір мүлде басқа, бірақ адамның жаратылысы сол қалпы. Саудада тек пайданы ғана көздемей, адамгершілік пен бауырластықты да ескеріп, экономикалық дамуды рухани дамумен қатар алып жүруіміз керек. Қорытындылай келе, ахиевран мұрасы шаң басқан тарих парағы емес. Ертеңімізді нұрландырар шамшырақ. Ахилік рухын қайта тірілтетін болсақ, нарықта сенім, қоғамда тыныштық орнайды. Ахиевранның мына өсиеті әлі күнге дейін жадымызда. Жақсы адам болмай, жақсы қоғам құрылмайды. Сондықтан ахилік бүгінде маңызды жаңару жолы. Құрметті тыңдарман, сіз халықаралық қатынастар бойынша сарапшы доктор Джемил Дуач Ипек дайындаған түркі

0: Ардақты тыңдарман, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркия шетелдік технологияларға тәуелділікті азайтуды көздейді. Сыртқы істер министрлігі Младишке жерлеу рәсімін ұйымдастыруына наразылық білдірді. Мажарстан 10 ресейлік дипломатты елден шығарды. Ұлыбритания Украинаның әуе қорғанысына 100 миллион фунт бөледі.
1: Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90 112 463 3395. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30 қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.

Түркия башқаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмісіз, мұхтарам тыңлаушылар, бүгін 2026 елінің 9 сентябрі шәршәмбі. Сіз турдан тұры эфирда Түркия Ауаз радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Біздің программа 16 метрлі қысқа толқынның 17615 кГц шылығынан 42 дәреже күншығыш жөнелішіндегі Түрксат 4А ершіні білен 3w.trtdinle.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының trtdinle тыңлау қосымшасынан vod.st радио каналынан тапшырыла. Бүгінгі шығарылышта соңғы хабарлардан соң Ғазза ашлық шартларында нықлық, иқтияр күші һәм кішіліклілік тапшыру тізмесін тағдым итәрбіз.

Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Центком Иран инқилаб гвардиясы корпусы Американың бір харби каравына 2 баллистик ракета жібергеннен соң АКШ күшлерінің 5 Иран нефт танкерін юқ етуін жеткерді. Карап 2 хөжімнен дейсен қола һәм біркімді зиян көрмей. Иран матбуаты шулай ук АКШ-ның Харк Утрау янында Иран нефт танкерін беруін хабар етті. Мұннан тыш Иран Йорданиядегі АКШ базасына һәм 2 Америка эсминецына һөжім етіп жауап беруін білдірді. Өз жауабын көпке күшлірек деп атады. Иран шулай ук Кувейт һәм Бахрейн янындагы танкер экипажларын шунда ук эвакуацияләнергә чакырып кисәтте, аларның карапларының нишанга алынашагын белдерде. Фарсы култыгындагы киеренкеле глобаль икътисадка һәм фонд базар

Соңғы яңғылықлар білән таныштырамыз. АҚШ жауап үчімеден Иран танкерлерге зарба бергенін малым қылды. Иран инқылап гвардиясы АҚШ маркезі құмандалығы Сент-Ком корпусы Американың харби кемесі 2 мәрті балесек ракеті үчіргенеден соң АҚШ күшләрі Иранның 5-тен неф танкерінің йоқ қылгенлігін малым қылды. Кема әр екі үчімден хам зарар көрмей құтылды. Жабырланғанлар ақыда малымат берілмеді. Иран ама ахборат васиталари шундайки, АҚШ Харк орали яқинида Иронинг нефт танкерига зарба берганлигини хабар қилди. Бундан ташқари Ирон инқилобчи гвардиясы корпуси Ирдониядаги АҚШ ҳарбий базаси